0: Radio Haugaland Topp 40.
1: I Topp 40 så teller vi ned dagens største hits, og her er nok en stor låt.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 9.